Körer kyrkar allan desnik Dil vat helvar va jemben Sana fogite hon Shinyo shana Kjeringa jirin Ucu vartar yerat Yugangi alsin Dohtuktarın huratir la shud Enga jir yiriva